0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her er veggnyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock i Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk i perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det er nesten 30 varmegrader i hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen i Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
1: Det er foreløpig ukjent hvor smittene kommer fra. Vanlige symptomer er diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
0: Reporter Miriam Olsvik. Det er viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten er Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen er den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten er ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tonse Flokk i Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk i perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det er nesten 30 varmegrader i hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen i Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
1: Det er foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer er diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
0: Reporter Miriam Olsvik. Det er viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten er Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen er den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten er ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Yeah.

0: Her er VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock i Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk i perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det er nesten 30 varmegrader i hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen i Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet. Ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
1: Det er foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer er diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
0: Reporter Miriam Olsvik. Det er viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten er Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen er den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten er ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Now is the time to see the light, it's the real life. Han sang så, følte det, altså. Det var Jimmy James and the Vagabonds. Now it's the time. Ja, det er det, altså. Det er tida nå, ikke sant? Tida for hva? Jo, tida for mye rart. Tida for det meste. Eller også den med deg. Har du fått godt fotfeste, så er tida klar den, altså. Det er helt klart. Joe Dolan her på Radio Rix, you are such a good looking woman. Helt enig.

Jeg sitter her og hører på og tenker og får liksom et bilde av situasjonen overalt. Gjør det, vet du. Tenker på fritidsklubben på Kalbakken, så var vi om sommeren, så tok vi med oss en del ungdommer som da hadde lyst eller meldte seg på en tur, og vi var på Ringebufjellet på i Gudbrandsdalen. Vi var på Forstadsetra, husker jeg. Der var det moro. Ja, og disse ungdommene fant selvfølgelig på noen morsomme ting innimellom. Ja, det var ikke alt som var like morsomt, men det hendte at det boblet litt spesielt av maten, som de hadde hatt litt spesielt ting oppi, som gjorde, fant jo på litt morostreker. Ja, men det gikk greit. Det var en fin gjeng. Artig å være sammen med dere som kanskje husker, eller noen som lytter på. Altså, på Ringebufjellet var vel på 70-tallet, begynnelsen av 70-tallet, eller hvor vi var, eller midt på 70-tallet, kanskje, jeg husker ikke akkurat. Hvor vi var altså en gjeng fra Kalbakken Fritidsklubb på Forestasetra, Ringebu, Gudbrandsdalen. Ja, fint det. Oi, oi, oi, KDI med Sunshine Band. Thanks the way we like it.

Yeah, that's the way I like it. Ja, det er mange som liker det, og noen som ikke liker det. Det vel sånn det meste. Noen liker, ja, andre liker ikke. Og det det med ferie. Mange skal på ferie, mange skal ikke på ferie. Og en del barn og ungdom gruer seg til ferien, fordi det skjer ting hjemme som kanskje ikke så bra. Foreldre, enkelte foreldre, ikke mange, noen det jo, men når det 200 000 mennesker eller unger som gruer seg til sommeren, fordi da blir det kanskje ofte et helvete hjemme. Det mye fyll, mye alkohol, mye dritt som kan skje når ja, man går der og slenger, og de voksne kanskje kjeder seg, og unga kjeder seg, og ja, ikke alle unger skal på ferie heller. Ingen ikke noen som har råd til å få dem på ferie, så det blir gående hjemme. Ikke noe å finne på. Tenk litt på det, hvis du kjenner noen som kanskje har det litt trangt, og ikke kommer seg på ferie. Det ikke obligatorisk at alle skal på ferie, men kanskje gå bort og spør, kanskje du skal være med oss en tur? En liten tur, kanskje på stranden, eller det bør ikke være langt. Bare ta deg litt av noen som du ser kanskje har litt vanskelig å... Det nesten samme som til jul. Mange gleder seg, og andre gruer seg, fordi da blir det ofte litt trøbbel hjemme. Det tror jeg man skal tenke litt over, ja, at ikke alle har muligheten til og friheten til å gjøre akkurat det som passer. Det mange som inne I en spesiell vanskelig bås, og tenk litt over det. Har du noen du kan hjelpe, noen du kan gjøre livet lettere for, så gjør det da. Bare spør og ikke være påtrengende, men det mange fine måter å komme I kontakt med vanskelig stilte på, helt klart. Kings Lola på Radio Riks. Den ønsker du, Sandra. Her kommer den.

Ja, god gamle Kings med Lola her på Radio Rix. Og har du et eller annet til meg, så gjør gjerne det, Agnes Jepsen sitter her, han blir jo fornøyd. Altid blir jo fornøyd. Skal ikke bare gå rundt og være sure grinte. Det finnes nok sure grinte mennesker. Og jeg mener, vi har en leder for park og idrett på Nesodden, som tror født sur, altså. Og folk som ikke har historisk oversikt over hva som har skjedd eller skjedd, og så kommer det nye folk inn og skal revolusjonere alt. Jeg må bare ta en historie her, sånn som skjedde akkurat i går, var det vel, hvor man skulle arrangere et lite, ja, rulleskøytestevne for unger. Ja, det som møtte opp var 17 unger som har lyst til å gå på rulleskøyter, og så kommer park- og idrettsdama, leder av park- og idrett, og sier at nei, dere får ikke lov å gå på skøyter, rulleskøyter på tartandekket på Nesodden, fordi det blir dette merker i tartanen. Har du hørt, og så unger som veier kanskje 20-30 kilo skal lage stygge merker i en bane som nedslitt og jævlig. Her har vi gått på rulleskøyter i, ja, siden banen var ny, og ikke hørt et ord, og så kommer det et nytt menneske som historieløs, og så plutselig skal nekte å gå på rulleskøyter, men det gjorde jeg likevel, ja, altså. Ja, da har du, ja, da må jeg si at det er ikke noe sjakktrekk det, altså, da har du tapt, da gikk bonden rett i bakken med en gang. Ja, dronningen også. Ja, har du hørt på maken, altså, så, ja, nei, hvis det en idrettsbane som ikke kan brukes, hva da? Nei, vi greier ikke å si det mer. Leder av park og idrett, skjerp deg. Ja, jeg skal ikke si det mer, for da jeg blir bare litt irritert. Ja, let's have for the singers, Mama Lou.

Ja, det var Mamma Lu det. Kjenner du Mamma Lu? Ja, kanskje det. Det sikkert en Mamma Lu her og der, regner jeg med. Og skal du ut på ferie? Vi snakker litt om ferie, så husk på en ting, ja. Pass, det veldig lurt å ha med seg. Det ikke alltid det holder med ID-kort. På hoteller så vil de gjerne ofte ha pass. Men pass på en ting, få med deg passet ut igjen. Ikke la det ligge i hotellet. Det ditt, det verdipapiret ditt. Så ta det med deg, la dem få se på det, og ta det med deg etterpå at de har sett på det. Ja, ikke la det ligge der. Det en god regel, bare sånn at du vet det. Og hvis passet ditt ikke har en gyldighet som holder over 6 måneder, hvis du skal til USA for eksempel, eller utenfor Europa, så bør du sjekke at du får og har nytt pass med deg. Ja, det så greit. Husker, jeg tror jeg skulle dra til tur her, og så ja, var det da en som hadde fått med seg passet til en annen, altså til ungen sin, og det hjelper lite da når du står og skal sjekke inn, levere passet, så heter du litt plutselig ja, noe helt annet enn det du heter opp i pass på. Du får med deg riktig pass i hvert fall, det er det jeg vil si. Ja, det hjelper ikke å ha med passet til barnet sitt når du ikke har med barnet, og du reiser alene. Det går ikke det, vet du. Det gjorde ikke det. Så da ble det masse styr med å få reservepass den gangen. Og jeg vet ikke hvor lett det nå, men det går kanskje. Vet ikke. Men sjekk om du har pass i orden da. Gjør det. Linda Ramstedt, It's So Easy.

det er sant, ikke? It's so easy to fall in love. Og så har Leif sendt oss en sms her og sier at vi må ikke bare snakke om passet, men vi vil også be folk å ha forsikring I orden når de skal ut og reise. Forsikringen veldig viktig, ja. Få ha forsikring og pass på at du har den klart og sjekk at det med deg tilfelle skjer noe så har du I hvert fall forsikring I orden for det som Leif sier jeg var utsatt for et uhell og hadde ikke forsikring I orden det ble dyrt, sier Leif sånn bare vi advarer andre sjekk at du har forsikring når du reiser reiseforsikring altså reiseforsikring, det Alfa Omega skal ut og reise Lobo, I do love you to want me Og har du et eller annet å fortelle om et eller annet Så send en sms da Så har jeg noe å prate om 911-97-253 911-97-253 Hit til Radio Riks

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Tony Christie, Sweet Sweet Way to Anne-Marie Love. Ja, det var det som var veien, enkelt og greit. Og så har Lilian sendt en sms og ber oss å minne folk på at det noen som ikke ja, velkomne I hjemmet ditt når du på ferie. Så pass på at posten ikke hoper seg opp I postkassa, at noen tar seg av posten, og ikke minst dette med at det kanskje har tidsbrytet for lys som går av og på sånn innenfor det som kanskje normalt. Ja. Og har du noen som kan vanne blomster, så slipper du å komme hjem til tørre blomsterplanter, skriver Lilian på en sms, og det en bra hukommelse, eller bra påminnelse, eller det tenker jeg, at pass på at du har noen som ser etter hus, leiligheter og der hvor du bor, sånn at du kommer hjem til det du reist ifra, og ikke kommer hjem til noe som rasert og tømt. Ja, helt klart. Bare takk skal du ha, Lilian, for at du minnte oss på det. Loggings and Messina, your mama don't dance.

videorock så er det jo tons of rock på Ekeparkstrand. Det liv der. Selv om strømmen gikk her om dagen, så var det på dagen, og da var det litt roligere. Så det mye musikk, og jeg hørte musikken til og med her på Nesodden. Jeg hørte det fra Ekeparkstrand I går, ja, var det vel. Så det var liv det, altså. Ja, helt klart, det liv der. Blue Reed, vi skal oss her på Radio Riks.

Ja, vær litt oppmerksom på du som skal ut og reise, at det sommerruter rundt omkring, og det kan by på problemer det, altså, hvis du ikke drikker noen bussen og tog og alt det går som du er vant til. Altså, sjekk rutetider når det nærmer seg sommerferie, så tar også de litt ferie. Og det vel enkelte som også merker at det buss for tog enkelte steder, og så sjekk dette her da, så du slipper å stå og lure der med kofferten, altså det kommer jo ikke noe, det daggeren også, det sant det gitt, det skulle ikke det, og så kommer du på det, og så begynner du å rive deg hår og løpe rundt og, ja, og bli litt engstelig fordi du ikke kommer dit du skal akkurat der og da. Lynn Andersen, Rose Garden på Radio Rix, har du ønsket Tom, og den skal du få høre, vet du, fordi du også

I beg your pardon, ja. Det kan du si, det her, Rolf Skarden og Linn Andersen. Så er det været da, vi må jo se litt på været også. Du, på en måte tittet av vinduet, så ser du jo at det er vær. Ja, det er skikkelig bra. Det skal bli 28 grader nå fremover noen dager, og så til uka så kan det bli litt kjøligere, ja. Det kan det, men det gjør ikke noe det, sånn 4-25 grader, 20 grader, litt småregn rundt omkring. Så, men nå fremover i helgen så er det veldig bra, og søndag så kan det bli opp i 29-30 grader. Det holder det også, det holder det, så Gunnarsen det klarer seg med det, var ikke det som var målspråket til Gunnarsen. Den gamle gode Gunnarsen, han kunne si så mye rart, han sa det også. Det er klart, det er Manhattan Transfer, så det er mor her på Radio Riks.

Three Degrees på Radio Rix. Og ja, det er den 26. juni altså. Halvt år til annen juledag. Det går fort det der. Det ikke lenge før vi pakker opp julepresanger, har pakket dem opp og legger dem bort halvt år til. Og tenke på det, ja, det godt å tenke det fremover. Ikke bare se seg rundt og snuse på alt mulig annet, men tenk nå, halvt år igjen til jul. Mudd. Tiger Feet.

0: Hvordan er det med deg? Får du svette litt om dagen? Ja, det greit, altså. Det få det ut og drikk mye vann. Viktig det, å pushe på vann og så få ut svetten. Vi har det varmt. Det trenger vi. Vi trenger litt varme. For de lager litt varme nå, for vi går jo en kaldere tid i møte, som vi sa i sted, at nærmere jul, ikke sant? Da blir det kaldt og vinter og snø og greier, så nå får vi bare bunkre opp med varme. Hadde det vært sant vi kunne lagre den varmen, men det er ikke så lett det, altså. Jeg har ikke noe god oppskrift på hvordan du skal lagre varmen i kroppen. Nei, du får bare begynne å tenke på at vi bruker den varmen som er der til å få vekk litt fett, vet du. Vi svetter vekk litt. Ja, det er greit. Det er, da har vi liksom fått litt igjen for det. New World, Sister Jane.
1: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Ja, Tom Turnaround, ja, det kunne vi godt ha gjort, altså. Snudde oss litt rundt og tenkt litt over hva som foregår nå, jo, det er fotball. Det er fotball her, og det er fotball der, og alle snakker fotball. Ikke alle, men veldig mange snakker fotball. Blar man opp I avisen, så det fotball, fotball, fotball. Jeg skal nesten tro at det finnes ikke noe annet enn fotball akkurat nå. Og det klart, for enkelte så finnes det kanskje ikke annet heller. Det fotballen som gjelder, og... Det vel spennende I kveld når Norge møter Frankrike. Ja, vi har jo, norske spillerne har jo gått videre, så det ikke noe must at vi må vinne. Men det klart, spenningen der, klokka 9 så starter det. Og når man tenker på dette med fotball, altså, jeg tenker litt sånn, litt annerledes på det. Det jo, før så var det mer moro med fotball, for da kjente du spillet liksom, det kom fra lokalmiljø. Nå de kjøpt inn overalt, ikke sant? Det blitt pengespill. Det store investorer som kjøper opp fotballklubber. Der finner Benedik Fifalsan, ikke sant? Oljesjekker, de kjøper klubber og spekulerer, kjøper og salg av spillere. Spillere som tjener faktisk mer per dag enn statsministeren I Norge gjør I løpet av et år. Da blir det litt gærent for meg også. Og det greit at de tjener penger. Helt I orden, det ikke det vi frem til, men når det liksom blir de summene der sånn, og en veske til en fotballspiller, koster mer enn en minstepensjonist får I året. Altså, veska koster nesten dobbelt så mye som det en minstepensjonist får I året. Da blir det litt gærent. Ja, og... Det klart, de skal ha betalt, fordi de jo artister når de flyr på banen der. Så, men jeg tenker litt på det. Jeg er litt sånn, ja. Ja, det greit. Tjent penger, helt I orden. Men når det blir som de summene der, og spekulasjoner om alt mulig rart, så da mister det liksom litt av interessene for meg også. Det gjør det, beklager. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

Ja, da får vi jo se da, vet du, hvordan det går I kveld når Frankrike og Norge møtes til dyst. Det spiller vel ingen rolle, bare en forspilt, ja, hvem som vinner. Begge lag jo sikret seg videre. Og har du synspunkter på og tips på hvordan det går, så send en sms, så det lov det. 911-97253. Hvem vinner I kveld, Norge, Frankrike? Uavgjort, eller ja, hva? Mener du? 911-97253. Orleans, dance with me.

Ja, vi fikk jo inn 14 forskjellige svar her sånn på hvordan det gikk med kampen I kveld, Norge og Frankrike. Det var sånn de fleste tippet at Norge vinner, Siv var den høyeste her, trodde Norge vant 3-1. Så det Iver som nettopp tror at Frankrike vinner 3-1, og så det Mats som tror det blir uavgjort 2-2. Ja, så det forskjellige meninger om hvordan resultatet blir. Spiller ingen rolle, bare det blir et resultat. Ja, det vel det. Og får man ro seg gjennom det også. Outlaws, Where Goes Another Love Song på Radio Riks.

fredagen dag, og hvordan det med deg? Skal du ut på noe? Ja, pass på at du kommer hjem igjen I rett tid. Det liksom, det det. Skal man ut, så må man sette seg en sånn klokkeredd. Der skal jeg være hjemme. Hvis ikke, så kan det kanskje bli litt ja, utagerende. Du av den typen som utagerer litt når først ute? Nei, da du går rett hjem og ja, skal du ut og ta en... kopp kaffe, så blir det med den kopp kaffen. Det blir ikke noe mer. Siden du møter gode venner og prøver å få deg med på et eller annet. Nei, nei, du blir ikke med, for du har bestemt deg for at du skal være hjemme til det klokkeslett, og når ikke det stemmer, så blir det kluss opp I huet, ikke sant? Ja, du sånn som tenker veldig mye på sånn kluss opp I huet, sånn, nei, skal ikke, vil ikke, må ikke, kan ikke? Eller det sånn at du bare trår til å gjøre det som passer akkurat der og da? At det liksom litt forskjell på det for oss mennesker. Noen bare gir F og trår til og lar det skje det som skjer, mens andre vurderer og tenker konsekvenser. Konsekvenstenking, det har nok stoppet mange fra et eller annet, mens det de da som kanskje burde ha en konsekvenstenking, som ikke skjønner hva det Paper Lace, When Night Chicago Die. Det var vel da Dickie Dick Dickens ble borte det. Da hadde du vel hele Chicago.

Ja, så er det Joakim da, som sendte oss en sms, og han er i ferd med å ta på seg ja, korte bukse og t-skjorte for å skulle ut og gå en lang tur. Kose seg med det. Og høre på Radio Rix på øret mens han går, det koselig da. Hør på Radio Rix til Joakim og gå deg en lang tur, og han ønsker alle Radio Rix-lyttere en god fredag, og kom dere ut og gå i det fine været. Ja, særlig nå. Nå på morgenen siden, som det ikke så varmt, men det her går også om kvelden, etter at sola kanskje har gått ned. Da er det sent da, Joakim, hvis du er ute og går da. Men ha en fin gåtur, og det sikkert mange andre også som er ute og beveger seg i det fine været. Ja? Oh, Patrick Family, I think I love you.

Ja, så det dem som advarer da, mot at det finnes svindlere også om sommeren. Merkelige greier også, de tar alle i ferie dem. Men hvis du får feriepenger, så de ute til feriepengene dine. Det masse gode tilbud rundt omkring på alt mulig rart. Og du kjøper fordi nå har du fått penger. Men vær forsiktig, vær sikker på at det du går og kjøper på nettet er et sikkert kjøp. For det mange som skal leie bort leiligheter som de ikke har, og skal selge sykler som de ikke har, og kanskje sko og kjoler og alt som som de ikke har, fordi de vet at nå finnes det penger rundt omkring, og gode tilbud, det det mange som slår an på, og slår til på, heter det vel. Så vær litt oppmerksom på hva du kjøper, hva du bruker pengene dine til nå, og at det sikkert det du skal kjøpe der. Alt som glittrer som en guld, skjønner du? Så du kan fort bli svindlet. Kommer du kanskje for en leilighet som du tror den du har kjøpt, kommer du til det stedet hvor du skal gå inn, så det andre som bor der, som det har aldri vært til å leie den leiligheten. Så det er svindlere her også. Så vær oppmerksom. Peter Frampton, Baby I Love You Way på Radio Riks.

0: men da skal vi prøve å få tak I Lise og Vidar. Vi har ringt opp I hvert fall, og hallo, dere der?
1: Det vi. Vi nede I Bulgaria fremdeles, så her det 30, mellom 29 og 20 grader, og vi badet også I går, og da var det veldig varmt, synes jeg I hvert fall. Det var 24 grader nærmere, tror jeg, og det var lunkent vann, så det var bare å rett ut I.
0: Ja,
1: tørte
0: du å bade du, Lise?
2: Det turte jeg, vet du, og det var veldig deilig å bade.
0: 24 grader I vannet, det ikke gærent det.
1: Begge to. Nei, vi skal ned og bade litt I dag også, tenker jeg. Og så gjorde vi veldig mye I går, var vi på litt ekskursjoner, eller ja, vi tok hest og vogn blant annet, hvor vi satt I en sånn stor vogn og kjørte rundt I nærheten I byen her, i hvilken by var det?
2: Sunny Beach,
1: som rundt I hele sentrum I Sunny Beach. Og ikke nok med det, vi var Tivoli der, og vi var på noen barer og drakk litt, og gikk rundt I byen og så på livet.
0: Ja, kjørte du karusell på Tivoli, ja?
1: Nei, jeg ikke sånn veldig karusellmann, men det var I hvert fall en stor, som gikk rett opp I lufta, bare med noen fjære eller... med noen kabler og greier, den så ganske skummel ut, den var vel oppe I type 90 meter høy.
0: Oi, såpass
1: det. Det var handlet der.
0: Ja.
1: Så jeg kjente meg igjen fra tidligere år da, siden sist vi var I Bulgaria for en god del år tilbake.
0: Ja, men det fint at du kjenner deg igjen, da drakk du ikke så mye at du ikke kjente deg igjen I hvert fall.
1: Nei, da vi prøver å... Vi drikker vel ikke så alt for mye.
0: Nei, må drikke mye vann.
1: Ja, det blir mye vann, og du må passe på her nede, og bruke solkrem absolutt viktig, og smøre seg flere ganger om dagen, og helle på med så mye vann du klarer å få I deg.
0: Hva skal dere få I dag, Alice?
2: Nei, vi skal vel alltid bade litt, og så får vi se hvor vi drar og hva vi gjør ut på kvelden. Det har vi ikke helt planlagt for dagen enda, men hva vi gjør ut på kvelden...

0: Ja, fint det.
1: God dagen. Så
0: fortsatt god ferie til dere.
1: Jo takk. Ha det, ha det.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var Vidar og Lisa det som på Sunny Beach, heter det vel, jeg kaller det for Palm Beach, ja, men Sunny Beach I Bulgaria og koser seg, det sånn skal det være, vet du. Må kose seg litt også, ha de tid til samvær og kos, det ja, det det altså. Pip Kims, give me that thing.
2: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo, I'm lost,

Promises, baby, it's you. På Radio Riks og i studio Knut Jeppsson. Hei, har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253 911-97253 Det har Anders gjort, han har sendt meg en sms og forteller at spis aldri en pølse hvis du skulle tenkt å ha den for deg selv på Aker Brygge. For dette, i går måtte han dele pølsa si med en måke som kom og rappet han. Det var ikke noe gøy, sånn, jeg hadde lyst til å spise pølsa mi for meg selv, men jeg kom der måke frekk som hun var, og rappet pølsa mi. Ja, sånn er det, vet du, ta vare på pølsa di. Vet aldri hvem som står bak svingen og venter på den. Neida, det var jeg måke. Og sånn er det, Anders. Du ønsker å høre på Pussycat, Mississippi, det skal du få. Ønsker alle en god sommer og en god tur på Aker Brygge uten å spise pølse, for den kan da fort forsvinne, skriver Anders. Og du har også sendt oss litt på vipsen, hvor du, Anders? Takk skal du ha for det, Pussycat, Mississippi.

Ja, har du tenkt deg på irsk pub, så tenk deg litt om, fordi der fikk nemlig alle oppsigelse på grunn av ja, dårlig økonomi, sier ledelsen, men det ganske betegnet da at de organiserte seg for noen uker siden for å få tarifflønn, men dette likte da kanskje sikkert ikke eierne, så de har gjort alle sparken fyken. Og så tjente de så dårlig at de ikke kunne gå over på tarifflønn, så bedriften kanskje ikke berettiget heller, for å si det på den måten. Så tenk deg om hvis du går på en irsk pub, og her det kanskje fagforeningsknusere, jeg sier kanskje, vet ikke. Nei, man vet aldri, men mye tyder på at det ligger noe bak, ja. Frank Streisers her på Radio Rik, Rank Streisers, early morning rain.

Ja, i dag 26. juni så været, det ser ikke så gærent ut det, så litt så pent vær, 27 grader, 6 meter vind i sekundet, det ikke sånn kjempevind, det blåser litt i skjørtekanten din, men det får bare være sånn. Og det skogbrandfare, så ja, det advarsel, det tørt, så ikke kast noe brennbart ut i naturen, sigaresneiper. Kaster du selvfølgelig, du røyker ikke. Nei, nei, men det greit, da slipper du å kaste sigaretsomper. Og har du med deg en engangsgrill, så fyr opp den et sted hvor det sikkert, og har litt vann I nærheten, sånn at det skurrer seg nå, så kan du slukke den ganske fort. Og når du skal kaste den, så kaster du den til en dertil egnet sted, hvor det lov å kaste brukte engangsgriller. I morgen så kan det hende det kan torne noen steder, litt regn på morgenen, tornvær, det lovet det altså, så ja, det kan jo torden, det kan røske opp litt I været det altså, så på, det varmt, 29 grader I morgen, på søndag 28 grader, litt skya pent vær, og sånn blir det fremover litt usikkert vær, men godt over 20 grader også I neste uke, men ja, vi tar på oss solfaktor, som Vidar sa, selvfølgelig gjør vi vel det, Rain, Earth, get ready, det gjør vi, vet du.

Ja, skal vi se når sola står opp I dag da. Den står opp 4:05, 3:55 går og legger seg I kveld, 22:43 dagens lengde 18:47, og forskjellen fra I går 50 sekunder. Ja, det blir stadig litt mørkere, men vi merker ikke så mye til det forløpig. Det jo en sånn kjempefin kveld å sitte ute og se på solnedgangen, masse fine farver på himmelen, så får man det. Ja, ikke gå og legge deg tidlig. Du skal vel se fotball, så da blir du kanskje sent allikevel. Rick Nelson, Garden Party. Det vel det som har Garden Party også. Pass på at naboen ikke så interessert I å høre på alt bråket ditt. Så gi deg litt tidlig, ja. Ikke hold på så lenge.

Tom Jones er gutten sin, vet du. Han vet det, han har undersøkt. Ja, she's a lady. Og da blir det vel, som han sier, she's mine. Og da blir det hot love T-Rex.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Litt revset I sommervarmen tittelen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Jeg har aldri tenkt på problemstillingen. Hvorfor ble ikke nisser og troll med på reisen når nordmenn reiste til Amerika og andre kontinenter? Eller de norrøne gudene? Spørsmålet reises I en bok jeg leser nå I sommer, og svaret til forfatteren at de gjorde det. Vi befinner oss I et moderne USA der gamle guder og trolldom fremdeles har makt og innflytelse. Det passer godt I en tid hvor vikingene igjen erobrer Amerika. En av mange surmagete svenske kommentatorer reiser spørsmålet om hvordan noen kan være stolt over vikingene, som jo herjet, drepte og voldtok. Hva om tyskerne hadde brukt sin krigshistorie, undrer han. En annen kommentator erkjenner at de svenskene knapt har noe å skryte av, men håper at Norge ryker ut så fort som mulig, slik at han kan slippe all den nasjonalistiske roingen. Vi blir fremstilt som brautete og selvgode. I danske medier rausheten langt større. De påpeker at nordmenn kreative og selvironiske. I USA det derimot skottene og sekkepipene som får den mest positive omtalen. At sekkepipene hadde en viktig militær og nasjonalistisk rolle, det ingen svenske kommentatorer som har fått med seg. Det små og harmløse land som kan feire sin egen nasjonalisme uten at det blir provoserende. Derfor verden overbærende med både nordmenn og skotter. Svenskene sliter med et åpenbart mindre verdighetskompleks. Og vi forstår naturligvis det. Dessuten det nok hat I verden til at vi lar oss provosere av gode naboer. Og vi nordmenn ikke bedre enn andre. Dagbladet kan fortelle om AP-hatet som blomstrer I heten. Det ikke noe nytt at Arbeiderpartipolitikere utsettes for brutal hets, trusler og grove karakteristikker. Utøya og 22. Juli en gjenganger. Flere av dem som overlevde har opplevd å få høre at de burde vært drept. Mye av hetsen grove svar på normal politisk utspill. Dagbladet påpeker at mange av formuleringene gjenkjennelig retorikk fra Fremskrittspartiet. Og her vinne på det virkelig alvorlige. Sier en politiker at andre politikere lyver, så åpner det for at ordet fritt kan brukes. Du lyver, alle politikere løgnere. Ingen krever at du dokumenterer påstandene. Når Dagbladet konfronterer Fremskrittspartiets nestleder Terje Søviknes, svarer han at løsningen enkel. Arbeiderpartiet må slutte å prate usant. Det naturligvis et langt sprang mellom påstander om løgn og direkte hat. Like fullt henger det sammen. Falske påstander om løgn et skritt på veien mot holdninger som hos noen utvikler seg til hat. Debatten rundt Pride-feiringen og bruken av regnbueflagget illustrerer dette. Ifølge min gode venn Chapman ble regnbueflagget laget som en symbol på mangfold, håp og fellesskap. Historisk har regnbuen I mange kulturer symbolisert nettopp dette. Fred, håp, forsoning eller en forbindelse mellom himmel og jord. I år organiserte Kristens Ressurssenter en innsamling av penger for å finansiere juridisk bistand til foreldre som var mot Pride I skolen og bruk av regnbueflagget. Dag Inge Ulstein, som leder Kristelig Folkeparti, vil at skolens flaggstang skal forbeholdes den norske flagget. I et innlegg skriver han at det norske flagget inkluderende og representerer mangfold, grunnleggende friheter og vårt liberale demokrati. Mens den årlige flaggdebatten skaper konflikt, skriver Ulstein. Alt han påpeker naturligvis sant og langt på vei riktig, hvis han mener det. Og da jeg åpenbart på tynn is, for hvis KrF-lederen ikke mener det han sier, så lyver han. Men det behøver jeg ikke å påstå. Det holder at jeg sår tvil om Ulstein oppriktig. Det synet på skjeve og antall kjønn som ligger bak argumentasjonen? Han kunne valgt en annen strategi. Han kunne sett I Bibelen hvor regnbuen omtales som tegn på pakten mellom Gud og menneskene etter syndefloden. På den andre siden har det norske flagget korset som regnbuen mangler. Og da det naturligvis lov å spørre om hvor inkluderende korset I et nasjonalflagg. Da vi langt på vei tilbake til utgangspunktet. Den norske nasjonalismen og troen på nisser, troll og norrøne guder. For hvor kristne var vikingene som dro på tokt og som nå alle hyller? Kanskje skulle vi erstatte korset med to årer? God sommer.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Ved Osmonds Down by the Lazy River på Radio Rix. Så det FNs merkedager da. Det sånne merkedager som de har. I dag den 26. juni så det internasjonale dagen mot misbruk og handel av narkotika. Det var den ene. Det også en internasjonal dag for til støtte for torturoffere. Så FN har to merkedager I dag. Det for misbruk og handel av narkotika og støtte til torturoffere. Terry Dex, Seasons in the Sun.

Ja, skal du ut og reise, så husk på at det varmebølge nedover i Europa. Folk dør, ja, det sånn det det, av varmen. Pass på å drikke mye, og det ikke lov til å drikke, særlig i Frankrike, Paris, der for det svart. Der må du drikke vann, ja. Så, men det greit å sitte på en fortauskafé og bare se på folk også, da. Det mye rart å se på. Så, og hvis du lurer på hva euron har vært, så må du betale 11 kroner og 20 øre for å få kjøpt en euro. Men det passer på en råd til å handle. Dollaren ligger oppe i 9 kroner og 89 øre. Svensk kroner ligger i 101,30. Og pundet ligger på rundt 13 kroner og 2 øre. Danske kroner ligger på rundt 145. Sånn er det. Bare pass på den der ute. At, det ser kanskje billigere ut, men hvis du gjør om til norske kroner, så koster det en kroner likevel. Ja, så pass på når du ute og får deg nok vann. Også. Det gjelder i Norge også. Det ikke bare å fyre på med andre ting. Bye bye, City Rollers. Bye bye baby. Bye bye City Rollers med Bye bye baby her på Radio Riks.

Bye bye baby, bye bye city rollers her på Radio Riks. Og så har jeg fått en sms fra Øystein her som ønsker å høre på Kjell Inglis og dansken som har to pils nede I ei snor. Det deilig, sier han. Ja, og hilser til alle som skal ut på fjorden og kanskje har en pils nede hengende I ei snor. Du har også sendt inn litt på vipsen vår. Takk skal du ha, Øystein. Da får du Inglis her.

Ja, vi må jo ha med dagens tre vits også. Det var brudgommen som gråt da han giftet seg I kirken for tredje gang. Ja, du vet, jeg kom til å tenke på at det kanskje siste gangen. Ja, sånn det. Og så det navnedag I dag da. Det noen som har navnedag I dag også. Det Jenny og Jonny har navnedag. Hva skal dere finne på da? Jo, ta en tur I Frognerparken. Få de kulturelt inn I hodet og kropp og sjel. Se litt på sinnedagen. Lær litt av han. Ja, det godt å lære litt av disse fine skulpturene som I Frognerparken. Så har du ikke vært der, så ta en tur innom. Det mye å se på, og fint å gå rundt der. Varmt der også. Ja, og noen fontener som spruter litt på deg, så det helt greit. Susi Quattro, if you can't give me love, hva fankeren kan du gi da? Altså, det lurer jeg på. Venter, jeg venter.

Det var vel det jeg rakk I denne sendingen på Radio Riks I dag. Tilbake igjen når som helst og hvor som helst. Knut Jebsen, takk for seg. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. 911-97253. Ha da. Ha en god fredag og nyt det fine været. Vi skal også høre litt på Sven Ingvars. Se inte nej, se kanskje, kanskje, kanskje. Ikke dumt det, altså. Bare prøv. Prøv en gang. Ja.

0: Her VG Nyhetene. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
1: Det pågår nå to saker I rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere I samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natta, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip I området. Prisen på nordsjøolje nå over 74 dollar fata. Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre I VM. Tyskland var allerede gruppevinner og møter mest sannsynlig Paraguay I 16-delsfinalen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid.

Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike i kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra i kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike i kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra i kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anne Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Three Degrees på Radio Rix. Og ja, det er den 26. juni altså. Halvt år til annen juledag. Det går fort det der. Det ikke lenge før vi pakker opp julepresanger, har pakket av dem opp og legger dem bort. Halvt år til. Og tenke på det, ja. Det godt å tenke det fremover. Ikke bare se seg rundt og snuse på alt mulig annet, men tenk nå, halvt år igjen til jul. Mudd. Tiger Feet.

0: Hvordan er det med deg? Får du svette litt om dagen? Ja, det greit, altså. Det få du ut og drikk mye vann. Viktig det, å pushe på vann og så få ut svetten. Vi har det varmt. Det trenger vi. Vi trenger litt varme. For de lager litt varme nå, for vi går jo en kaldere tid i møte, som jeg sa i sted, at nærmere jul, ikke sant? Da blir det kaldt og vinter og snø og greier, så nå får vi bare bunkre opp med varme. Hadde det vært sant vi kunne lagre den varmen, men det er ikke så lett det, altså. Jeg har ikke noe god oppskrift på hvordan du skal lagre varmen i kroppen. Nei, du får bare begynne å tenke på at vi bruker den varmen som er der til å få vekk litt fett, vet du. Vi svetter vekk litt. Ja, det er greit. Det er, da har vi liksom fått litt igjen for det. New World, Sister Jane.
1: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Ja, Tom Turner, han, det kunne vi godt ha gjort, altså. Snudde oss litt rundt og tenkte litt over hva som foregår nå, jo. Det er fotball. Det er fotball her, og det er fotball der, og alle snakker fotball. Ikke alle, men veldig mange snakker fotball. Blar man opp I avisen, så det fotball, fotball, fotball. Jeg skal nesten tro at det finnes ikke noe annet enn fotball akkurat nå. Og det klart, for enkelte så finnes det kanskje ikke annet heller. Det fotballen som gjelder, og... Det vel spennende I kveld når Norge møter Frankrike. Ja, vi har jo, norske spillere har jo gått videre, så det ikke noe mest at vi må vinne. Men det klart, spenningen der, klokka ni så starter det. Og når man tenker på dette med fotball, altså, jeg tenker litt sånn, litt annerledes på det. Det jo... Før så var det mer moro med fotball, for da kjente du spillet liksom, du kom fra lokalmiljøet. Nå de kjøpt inn overalt, ikke sant? Det blitt pengespill. Det store investorer som kjøper opp fotballklubber. Der finner Benedik Fifalsan, ikke sant? Oljesjeker, de kjøper klubber og spekulerer, kjøper og salg av spillere. Spillere som tjener faktisk mer per dag enn statsministeren I Norge gjør I løpet av et år. Da blir det litt gærent for meg også. Og det greit at de tjener penger. Helt I orden, det ikke det jeg vil frem til, men når det liksom blir de summene der sånn, og en veske til en fotballspiller, koster mer enn en minstepensjonist får I året. Altså, veska koster nesten dobbelt så mye som det en minstepensjonist får I året. Da blir det litt gærent. Ja, og... Det klart, de skal ha betalt, fordi de jo artister når de flyr på banen der. Så, men jeg tenker på det. Jeg er litt sånn, ja. Ja, det greit. Tjen penger, helt I orden. Men når det blir som de summene der, og spekulasjoner om alt mulig rart, så da mister det liksom litt av interessene for meg også. Det gjør det, beklager. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

Ja, da får vi jo se da, vet du, hvordan det går i kveld når Frankrike og Norge møtes til dyst. Det spiller vel ingen rolle, bare en forspilt, ja, hvem som vinner. Begge lag er jo sikret seg videre. Og har du synspunkter på og tips på hvordan det går, så send en sms, så det lov det. 911-97253. Hvem vinner i kveld, Norge, Frankrike, uavgjort, eller ja, hva? Mener du? 911-97253. Orleans, dance with me.

Ja, vi fikk jo inn 14 forskjellige svar her sånn på hvordan det gikk med kampen I kveld, Norge og Frankrike. Det var sånn de fleste tippet at Norge vinner, Siv var den høyeste her, trodde Norge vant 3-1. Så det Iver som nettopp tror at Frankrike vinner 3-1, og så det Mats som tror det blir uavgjort 2-2. Ja, så det forskjellige meninger om hvordan resultatet blir. Spiller ingen rolle, bare det blir et resultat. Ja, det vel det. Og får man ro seg gjennom det, og så Outlaws, Where Goes Another Love Song på Radio Riks.

Ja, fredagen dag jo, hvordan er det med deg? Skal du ut på noe? Ja, pass på at du kommer hjem igjen i rett tid. Det er liksom, det er det. Skal man ut, så må man sette seg en sånn klokkeredd. Der skal jeg være hjemme. Hvis ikke, så kan det kanskje bli litt utagerende. Er du av den typen som utagerer litt den første er ute? Neida, du går rett hjem og ja, skal du ut og ta en kopp kaffe, så blir det med den kopp kaffen. Det blir ikke noe mer. Siden sånn du møter gode venner og prøver å få deg med på et eller annet. Nei, du blir ikke med, for du har bestemt deg for at du skal være hjemme til det klokkeslett, og når ikke det stemmer, så blir det kluss opp i huet, ikke sant? Ja, er du sånn som tenker veldig mye på sånn kluss opp i huet, sånn, nei, skal ikke, vil ikke, må ikke, kan ikke? Eller er det sånn at du bare trår til å gjøre det som passer akkurat der og da? At det er liksom litt forskjell på det for oss mennesker. Noen bare gir F og trår til og lar det skje det som skjer, mens andre vurderer og tenker konsekvenser. Konsekvenstenking, det har nok stoppet mange fra et eller annet, mens det er de da som kanskje burde ha en konsekvenstenking, som ikke skjønner hva det er. Paper Lace, When Night Chicago Die. Det var vel da Dickie Dickens ble borte det? Da døde vel hele Chicago.

Ja, så er det Joakim da, som sendte oss en sms, og han er i ferd med å ta på seg ja, korte bukse og t-skjorte for å skulle ut og gå en lang tur. Kose seg med det, og høre på Radio Rix på øret mens han går. Det er koselig da. Hør på Radio Rix til Joakim og gå deg en lang tur, og han ønsker alle Radio Rix-lyttere en god fredag, og kom dere ut og gå i det fine været. Ja, særlig nå, nå på morgensjern, som det ikke er så varmt, men det her går også om kvelden etter at sola kanskje har gått ned. Da er det sent da, Joakim, hvis du er ute og går da. Men ha en fin gåtur, og det er sikkert mange andre også som er ute og beveger seg i det fine været. Ja. Oh, Patrick Family, I think I love you.

0: Ja, så det dem som advarer da, mot at det finnes svindlere også om sommeren. Merkelig greier også, de tar alle I ferie dem. Men hvis du får feriepenger, så de ute til feriepengene dine. Det masse gode tilbud rundt omkring på alt mulig rart. Og du kjøper fordi nå har du fått penger. Men vær forsiktig, vær sikker på at det du går og kjøper på nettet et sikkert kjøp. For det mange som skal leie bort leiligheter som de ikke har, og skal selge sykler som de ikke har, og kanskje sko og kjoler og alt som som de ikke har, fordi de vet at nå finnes det penger rundt omkring, og gode tilbud, det det mange som slår an på, og slår til på, heter det vel. Så vær litt oppmerksom på hva du kjøper, hva du bruker pengene dine til nå, og at det sikkert det du skal kjøpe der. Alt som glittrer som gull, skjønner du? Så du kan fort bli svindlet. Kommer du kanskje for en leilighet som du tror den du har kjøpt, kommer du til det stedet hvor du skal gå inn, så det andre som bor der, som det har aldri vært til å leie den leiligheten. Så det svindlere her også. Så vær oppmerksom. Peter Frampton, Baby I Love You Way på Radio Rix.
1: Thank you.

0: Ja, men da skal vi prøve å få tak I Lise og Vidar. Vi har ringt opp I hvert fall. Og, hallo, dere der?
1: Det vi. Vi nede I Bulgaria fremdeles, så her det 30, mellom 9 og 20 grader, og vi badet også I går, og da var det veldig varmt, synes jeg I hvert fall. Det var 24 grader nærmere, tror jeg, og det var lunkent vann, så det var bare å rette ut I.
0: Ja,
1: Ellers,
0: tørte du å bade, du Elise?
2: Det turte jeg, vet du, og det var veldig deilig å bade.
0: 24 grader I vannet, det ikke gærent det.
1: Begge to. Nei, vi skal ned og bade litt I dag også, tenker jeg. Og så gjorde vi veldig mye I går, var vi på litt ekskursjoner, eller ja, vi tok hest og vogn blant annet, hvor vi satt I en sånn stor vogn og kjørte rundt I nærheten I byen her, i hvilken by var det?
2: Sunny Beach,
1: som rundt I hele sentrum I Sunny Beach. Og ikke nok med det, vi var Tivoli der, og vi var på noen barer og drakk litt, og gikk rundt I byen og så på livet.
0: Ja, kjørte du karusell på Tivoli, ja?
1: Nei, jeg ikke sånn veldig karusellmann, men det var I hvert fall en stor, som gikk rett opp I lufta, bare med noen fjære eller... Med noen kabler og greier, den så ganske skummel ut. Den var vel oppe I tippet 90 meter høy.
0: Oi, såpass.
1: Den med handen der.
0: Ja.
1: Så men jeg kjente meg igjen fra tidligere år da, siden sist vi var I Bulgaria for en god del år tilbake.
0: Ja, men det fint at du kjenner deg igjen. Da drakk du ikke så mye at du ikke kjente deg igjen I hvert fall.
1: Ja, ikke nok. Nei. Nei, da, vi prøver å... Vi drikker vel ikke så alt for mye.
0: Nei, må drikke mye vann. Må drikke mye vann.
1: Det blir mye vann, og du må passe på her nede, og bruke solkrem absolutt viktig. Og smøre seg flere ganger om dagen, og helle på med så mye vann du klarer å få I deg.
0: Hva skal dere få I dag, Alice?
2: Nei, vi skal vel alltid bade litt, og så får vi se hvor vi drar og hva vi gjør ut på kvelden. Det har vi ikke helt planlagt for dagen enda, men det jo mye ting man kan gjøre. Man kan jo ta seg en tur rundt I området her og finne ut hva som
0: Ja, men det bra.
2: Av tilbud. Og I går så var vi ute I Sunny Beach og tok vi bilder med noen papegøyer på skuldrene og...
0: Ja, spennende. Men da får dere ha en fin tur I dag og så kos dere I Sunny Beach og så ha det ordentlig hyggelig så får dere gå og få dere frokost det tidlig på morgenen.
1: Ja, det. Skal vi ned og spise og ut og bade litt I både basseng og havet.
0: Ja, fint det.
1: Og dagen. Så
0: fortsatt god ferie til dere.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var Vidar og Lise det som på Sunny Beach, heter det vel, jeg kallte det for Palm Beach, ja, men Sunny Beach I Bulgaria og koser seg, det sånn skal det være, vet du. Må kose seg litt også, har de tid til samvær og kos, det det det altså. Pipkins, give me that thing. Oh, that's right, that's

Promises, baby, it's you. På Radio Rix og i studio Knut Jeppsson. Hei. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253. 911-97253. Det har Anders gjort. Han har sendt meg en sms og forteller at spis aldri en pølse hvis du skulle tenkt å ha den for deg selv på Aker Brygge. For dette, i går måtte han dele pølsa si med en måke som kom og rappet han. Det var ikke noe gøy, sånn, jeg hadde lyst til å spise pølsa mi for meg selv, men jeg kom der måke frekk som hun var, og rappet pølsa mi. Ja, sånn er det, vet du, ta vare på pølsa di. Vet aldri hvem som står bak svingen og venter på den. Neida, det var jeg måke. Og sånn er det, Anders. Du ønsker å høre på Pussycat, Mississippi, det skal du få. Ønsker alle en god sommer og en god tur på Aker Brygge uten å spise pølse, for den kan da fort forsvinne, skriver Anders. Og du har også sendt oss litt på vipsen, hvor du, Anders? Takk skal du ha for det, Pussycat, Mississippi.

0: Ja, har du tenkt deg på irsk pub, så tenkte jeg litt om, fordi der fikk nemlig alle oppsigelser på grunn av ja, dårlig økonomi, sier ledelsen, men det ganske betegnet da at de organiserte seg for noen uker siden for å få tarifflønn, men dette likte da kanskje sikkert ikke eierne, så de har gjort alle sparken fyken. Og så tjente de så dårlig at de ikke kunne gå over på tarifflønn, så bedriften kanskje ikke berettiget heller, for å si det på den måten. Så tenk deg om, hvis du går på en irsk pub, og her det kanskje fagforeningsknusere, jeg sier kanskje, vet ikke. Nei, man vet aldri, men mye tyder på at det ligger noe bak, ja. Frank Strangers her på Radio Rik, Rank Strangers, early morning rain.
1: In the

Ja, i dag 26. juni så været, det ser ikke så gærent ut det, så litt så pent vær, 27 grader, 6 meter vind i sekundet, det ikke sånn, sånn kjempevind, det blåser litt i skjørtekanten din, men det får bare være sånn. Og det skogbrandfare, så ja, det advarsel, det tørt, så ikke kast noe brennbart ut i naturen. Sigaresneiper kaster du selvfølgelig, røyker ikke. Nei, nei, men det greit, da slipper du å kaste sigaresomper. Og har du mer en engangsgrill, så fyr opp den et sted hvor det sikkert, og har litt vann i nærheten, sånn at det skurrer seg nå, så kan du slukke den ganske fort. Og når du skal kaste den, så kaster du den til en dertil egnet sted hvor det lov å kaste brukte engangsgriller. I morgen så kan det hende det kan torne noen steder, litt regn på morgenen, tornvær. Det lov av det også. Så ja, det kan jo torden. Det kan røske opp litt i været det også. Så på en, det varmt, 29 grader i morgen, på søndag 28 grader, litt skya pent vær, og sånn blir det fremover litt usikkert vær, men godt over 20 grader også i neste uke. Men ja, vi tar på oss solfaktor, som Vidar sa. Selvfølgelig gjør vi vel det. Rain, earth, get ready, det gjør vi, vet du.

Ja, skal vi se når sola står opp I dag da. Den står opp 4:05, 3:55 og går og legger seg I kveld. 22:43 dagens lengde 18:47, og forskjellen fra I går 50 sekunder. Ja, det blir stadig litt mørkere, men vi merker ikke så mye til det forløpig. Det jo en sånn kjempefin kveld å sitte ute og se på solnedgangen. Masse fine farver på himmelen, så får man det. Ja, ikke gå og legge deg tidlig. Du skal vel se fotball, så da blir du kanskje sent allikevel. Rick Nelson, Garden Party. Det vel det som har Garden Party også. Pass på at naboen ikke så interessert I å høre på alt bråket ditt. Så gi deg litt tidlig, ja. Ikke hold på så lenge.

Tom Jones er gutten sin, vet du. Han vet det, han har undersøkt. Ja, she's a lady. Og da blir det vel, som han sier, she's mine. Og da blir det hot love T-Rex.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Litt revset I sommervarmen titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Jeg har aldri tenkt på problemstillingen. Hvorfor ble ikke nisser og troll med på reisen når nordmenn reiste til Amerika og andre kontinenter? Eller de norrøne gudene? Spørsmålet reises I en bok jeg leser nå I sommer, og svaret til forfatteren at de gjorde det. Vi befinner oss I et moderne USA der gamle guder og trolldom fremdeles har makt og innflytelse. Det passer godt I en tid hvor vikingene igjen erobrer Amerika. En av mange surmagete svenske kommentatorer reiser spørsmål om hvordan noen kan være stolt over vikingene, som jo herjet, drepte og voldtok. Hva om tyskerne hadde brukt sin krigshistorie, undrer han. En annen kommentator erkjenner at de svenskene knapt har noe å skryte av, men håper at Norge ryker ut så fort som mulig, slik at han kan slippe all den nasjonalistiske roingen. Vi blir fremstilt som brautete og selvgode. I danske medier rausheten langt større. De påpeker at nordmenn kreative og selvironiske. I USA det derimot skottene og sekkepipene som får den mest positive omtalen. At sekkepipene hadde en viktig militær og nasjonalistisk rolle, det ingen svenske kommentatorer som har fått med seg. Det små og harmløse land som kan feire sin egen nasjonalisme uten at det blir provoserende. Derfor verden overbærende med både nordmenn og skotter. Svenskene sliter med et åpenbart mindre verdighetskompleks, og vi forstår naturligvis det. Dessuten det nok hat I verden til at vi lar oss provosere av gode naboer. Og vi nordmenn ikke bedre enn andre. Dagbladet kan fortelle om AP-hatet som blomstrer I heten. Det ikke noe nytt at arbeiderpartipolitikere utsettes for brutal hets, trusler og grove karakteristikker. Utøya og 22. juli en gjenganger. Flere av dem som overlevde har opplevd å få høre at de burde vært drept. Mye av hetsen grove svar på normal politisk utspill. Dagbladet påpeker at mange av formuleringene gjenkjennelig retorikk fra Fremskrittspartiet. Og her inne på det virkelig alvorlige. Sier en politiker at andre politikere lyver, så åpner det for at ordet kan brukes. Du lyver, alle politikere løgnere. Ingen krever at du dokumenterer påstandene. Når Dagbladet konfronterer Fremskrittspartiets nestleder Terje Søviknes, svarer han at løsningen enkel. Arbeiderpartiet må slutte å prate usant. Det naturligvis et langt sprang mellom påstander om løgn og direkte hat. Like fullt henger det sammen. Falske påstander om løgn et skritt på veien mot holdninger som hos noen utvikler seg til hat. Debatten rundt Pride-feiringen og bruken av regnbueflagget illustrerer dette. Ifølge min gode venn chatten ble regnbueflagget laget som en symbol på mangfold, håp og fellesskap. Historisk har regnbuen I mange kulturer symbolisert nettopp dette. Fred, håp, forsoning eller en forbindelse mellom himmel og jord. I år organiserte Kristens Ressurssenter en innsamling av penger for å finansiere juridisk bistand til foreldre som var mot Pride I skolen og bruk av regnbueflagget. Dag Inge Ulstein, som leder Kristelig Folkeparti, vil at skolens flaggstang skal forbeholdes den norske flagget. I et innlegg skriver han at det norske flagget inkluderende og representerer mangfold, grunnleggende friheter og vårt liberale demokrati. Mens den årlige flaggdebatten skaper konflikt, skriver Ulstein. Alt han påpeker naturligvis sant og langt på vei riktig, hvis han mener det. Og da jeg åpenbart på tynn is, for hvis KrF-lederen ikke mener det han sier, så lyver han. Men det behøver jeg ikke å påstå. Det holder at jeg sår tvil om Ulstein oppriktig. Det synet på skjeve og antall kjønn som ligger bak argumentasjonen? Han kunne valgt en annen strategi. Han kunne sett I Bibelen, hvor regnbuen omtales som et tegn på pakten mellom Gud og menneskene etter syndefloden. På den andre siden har det norske flagget korset som regnbuen mangler, og da det naturligvis lov å spørre om hvor inkluderende korset I et nasjonalflagg. Da vi langt på vei tilbake til utgangspunktet, den norske nasjonalismen og troen på nisser, troll og norrøne guder. For hvor kristne var vikingene som dro på tokt og som nå alle hyller? Kanskje skulle vi erstatte korset med to årer? God sommer.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Ja, skal du ut og reise, så husk på at det varmebølge nedover i Europa. Folk dør, ja, det sånn det det, av varmen. Pass på å drikke mye, og det ikke lov til å drikke, særlig i Frankrike, i Paris, der det så varmt. Der må du drikke vann, ja. Så, men det greit å sitte på en fortauskafé og bare se på folk også, da. Det mye rart å se på. Så, og hvis du lurer på hva euroen har vært, så må du betale 11 kroner og 20 øre for å få kjøpt en euro. Men det passer på en råd til å handle. Dollaren ligger oppe i 9 kroner og 89 øre. Svensk kroner ligger i 101,30. Og pundet ligger på rundt 13 kroner og 2 øre. Danske kroner ligger på rundt 104,45. Sånn er det. Bare pass på den der ute. At det ser kanskje billigere ut, men hvis du hører om norske kroner, så koster det en kroner eller ikke vel. Ja, så pass på når du ute, og får jeg nok vann. Så. Det gjelder i Norge også. Det ikke bare å fyre på med andre ting. Bye bye City Rollers. Bye bye baby. Bye bye City Rollers med Bye bye baby her på Radio Riks.

Bye bye baby, Vampire City Rollers her på Radarix. Og så har jeg fått en sms fra Øystein her som ønsker å høre på Kjell Ingris og dansken som har to pils nede I ei snor. Det deilig, sier han. Ja, og hilser til alle som skal på fjorden og kanskje har en pilsner hengende I ei snor. Du har også sendt inn litt på vipsen vår. Takk skal du ha, Øystein. Da får du Ingris her.

Ja, vi må jo ha med dagens tre vits også. Det var brudgommen som gråt da han giftet seg I kirken for tredje gang. Ja, du vet, jeg kom til å tenke på at det kanskje siste gangen. Ja, sånn det. Og så det navnedag I dag da. Det noen som har navnedag I dag også. Det Jenny og Johnny har navnedag. Hva skal dere finne på da? Jo, ta en tur I Frognerparken. Få de kulturelt inn I hodet og kropp og sjel. Se litt på sinnedagen. Lær litt av han. Ja, det godt å lære litt av disse fine skulpturene som I Frognerparken. Så har du ikke vært der, så ta en tur gjennom. Det mye å se på, og fint å gå rundt der. Varmt der også. Ja, og noen fontener som spruter litt på deg, det helt greit. Susi Quattro. If you can't give me love. Hva fankeren kan du gi da? Det lurer jeg på. Venter, jeg venter.

Det var vel det jeg rakk I denne sendingen på Radio Riks I dag. Tilbake igjen når som helst og hvor som helst. Knut Jebsen, takk for seg. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. 911-97253. Ha da. Ha en god fredag og nyt det fine været. Du skal også høre litt på Sven Ingvars. Se inte nej, se kanskje, kanskje, kanskje. Ikke dumt det, altså. Bare prøv. Prøv en gang. Ja.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Radio Rix Oslo. Radio Rix Oslo.no.
1: Sandy,
2: tell me about it, Stud.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: And you can dance for inspiration.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.